0: vi har vi har haft en del turister I sommar och vi har fått en stor gäng med ja folk från England, Irland, Skottland som jobbar på Google.
1: Ja, det hade jag tänkt att spørre då om du hade mått bruka mycket norsk om man.
0: Det är det går mycket I engelsk. Det har blivit engelsk pub och det går mycket Guinness.
1: Är inte det gøy? Ja?
0: Det är jättegøy. De kan pub.
1: Ja, vad säger de som är født och uppvuxna på puben om Lundtangen då?
0: Det de syns ju att det är en kämpe de syns att det är som att vara hemma.
1: Ja.
0: Så det är kosligt. Det är ju det bästa komplimang man kan få.
1: Absolut.
0: Så och de syns ju det är väldigt gøy med att vi har Ås som alldeles inte hörs ut som Ås när de säger det. Så där har du den barnsliga humorn och de flirer varje gång.
1: Man får inte med grejer man lager själv.
0: Det är nog med det.
1: Fint att komma hem och skryta vad slags öl de drack I Norge. Ja.
0: Ja, de har spurt om oss att få med sig lite sån där det är ju inte ölbrickor längre, men jag har fått min Åsmann till att ge mig lite upptrekker och gadgets som de kan ta med sig hem.
1: Det är inte helt svinn på glas.
0: Nej, och det är liksom det är inte märkat på den måten. Ja, det är liksom bara så det.
1: Ja ja, så är det. Dagliglivet på puben, det er fint det altså. Men nå skal dere jo I gang til helga med, det 29-årsfeiring, eller det bare for å ha det gøy?
0: Det for å ha det gøy, men ja. Vi kan jo si at det liksom 29-årsfeiring også.
1: Det klart for minifestival.
0: Ja, vi hade lyst att göra något men så hade vi på en måte vi liksom vi har varit begränsad bemanning och vi ville liksom skalera ting lite ned så men det att göra ting lite gör inte nödvändigtvis att man inte kan ha det gøy.